Ngakom de redene se dingam, me evangil ge pouroni djo, lenda, ole mwisi, wajene do kolara sije, nera sije, tapa sije, lo djoge jen sine kambabe. Gelege togo bele toda, majikasi jen jikene to togo, ege togo mba lisi jouzi kris, ndajine ge unu troisi, njen doge, enten kondorat av ilako, kogu tal om kagde udu, are elje don, kogu tal om, mem urde, ge ente kalan ne ngira wanangel ege tal om dan kundu kun doridia lokun bakare te onda kame maji kudo ege tan om dan dege maji te kandas omunda kandas omi kandas tol to yisin daji nege to gudenge to njen doje logo dokurlo aske jisi kenenda njen doje laya bugunda tel do men dogu kusege banba tatos ne kamde do men dogle de kare mun jege majel en jege beruda tos dot tor bakare kojire denda tene kordum tenen bi are duja dia dene dama kamba sokumba bugurade tala alanda gerji gautu togo luje bulaksi kene logo talba oso doban sigi majelenda kanda tek bakare role le siato nuji kwa komna lom kona nga kona je en gato berukula la jeremi impactus dans de tongan israel je pana Mende le de maka dis dogal ndokaranda ala accorde be berdi logo de dis tone me yar jilele accorde kren bakata kis lomya majikara do bun sindel majikara ne je legrasi kar kam si tondo dogal ne je legati do sik mun sindor dogle sar jesus christ ge de kana sang dogud bakor si danne je ge orati to bele yalam ne doje bola don dogo christ de dar me lom tonum golne nga kon di domle nagu jegna jinda bungrede to bungrem bal a distance madrigle de sasar no tuini rodia majkasi jeng to ngana la jilele da chak kunda ji daro si nagu gamba kila jem batal ba osiala kan je singa mangu kar de je lay logo doda oso do bungrede ade du banena jegna je dialam wala radi jega majka dialam jeng yi to ngana la jile jakor je kam na ba makra jem batal alal jak kaw je ro do jege ngerde ba jega jem batal alal do je lay ke jode ko to ne radi se tapade a onde ko danda to ko la ngi si ne o me ci si kamba kasi ta turu mi digdelem jakola dinga mo de bakare da ko ba gone le kiambu ta ton ko ko jege majen ba Dunia kama si juu ya dunia ni siku ido kama bili siku chadne. Talala na mwezi, usudani urije, usudani mbalije. Toko lo si kanda. Christ parsi karakala mbaka si juu ba juu kuna rasi juu toko bili jianje. Jar talala nda, usudopo ni siku maje are jiane kuna rasi kama maje toko bili masikina ne milom bili alum. Makara be kona nda, jakal matu rosilum, jakal rosingolum, jasikini sasa tuno. Talaga na mwezi. Dengi tu njera gardi ke bare commerçant je targa na mari tu toko bere are ne je ko do kare ndu jita den dila la re do mare ke tare al do de tu ngandi biji den jogu ngan basa je tale ala ke na mari tu bere tale u do je perbe to bina duru do kido kai ke ne je perbe bunda tu jine rote ba de to de je kombe je kombe do na je gudo je da gu diplome ne gra dan gudo nda bo nda tale ala na mari ar tu jore tu toko bi da comme dit ici dingam ne ci berber grassi to ko bele malikar si sang je donda tour je halsi juba je goné da do je majel tebe juba je bi jange to je ke nti la ta considerem je de ke melom je do je ke tane to kando kogu as domi domi sa to sirik to ko be rongan si to ko be ndaje ta mat nyaad bakar be si ke chat ke ne kom do ne me ko inganele kare tel to ko majerem mai kasi to je ke kad ko ngam si je le nga ko si je le to je ke lel nga ko si je le mai ka lugun jar je kenda nga ko si do si da role le le ma si ne ko le to ko pelum to kar je si knia la se si go do je ke majer ke junda or si ken ngre si go lugu majta si to je ke ko je ke kande u banya to pelum to bai se si